0: otu ya re ya obeku ama me
1: didi ara no ya didi no na ba ya ma wa mire didi ara no ya akucho nya mi abe ku ama wo didi ara no yo he ma lo ikolo wa se ilo wa se awuru se

Ejonya mi wa ye bia ma mi wati. Mi si dan mi kan fu o. Mi si aya hin na na wa ye. Yes sir. Oh Jesus.